पृथिवी स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येनः विशा भूत् स्वाहा सञ्ज्योतिषा ज्योतिः अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागमावृषा यध्वम् अमी मदन्त पितरो यथा भागमावृषा इषत उपाहूता पृथिवी मातोपमां पृथिवी माताह्वायताम् अग्निराग्निध्रात् स्वाहा उपाहूतो द्यौष्पितोपमान् द्यौष्पिताह्वायताम् अग्निराग्निध्रात् स्वाहा मयीदमिन्द्र इन्द्रियम् दाधात्वस्मान् रायो मघवानस्य चन्ताम् अस्माकज्ञसन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिषाः अग्ने वाजजिद्वाजन्त्वा ससृवाज्ञसं वाजजितज्ञसं मार्ज्मि देवासवितरेतन्त्वा आवृणते बृहस्पतिम् ब्रह्मानम् तदहं मनासे प्रब्रावीमि मनो गायत्र्यै गायत्री त्रिष्टुभे त्रिष्टुब्जगत्यै जगत्यनुष्टुभे अनुष्टु प्रजापातये प्रजापातिर्विश्वेभ्यो देवेभ्यः बृहस्पतिर्देवानाम् ब्रह्माहम् मानुष्यानाम् भूर्भुवस्वर्निरस्तः पाप्मेदमहम् बृहस्पते सदासि सीदामि मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् प्रतिगृह्णामि पृथिव्यास्त्वानाभू सादयाम्यदित्या उपस्थे देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादेग्नेष्ट्वास्येन प्राश्नामि बृहस्पतेर्मुखेन या

अवताम् व्यन्तु वयो ओरिप्तो रिह आना मरुताम् पृषातीम् गच्छ वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम् गच्छ ततो नो वृष्टिमावाह चक्षुष्पा आसि चक्षुर्मे पाहि यम् पारिधिम् पर्यधत्था अग्ने देवपनिभिर्गुह्यमानः तन्ता एतमनुजोषम् भराम्येष नेत्वदापचेतया आतै अग्नेः प्रियम् पाथोऽपि ईतम् सग्स्रवभागास्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः पारिधयश्च देवाः इमाम् वाचामभिविश्वे ए गृणन्ता आसद्यास्मिन्बर्हिषीमादयध्वग्स्वाहा वाट् घृताचीस्थोधुर्यौ उपातज्ञसुम्नेस्थः सुम्नेमाधत्तम् अग्ने दब्धायो शीतमपाहि मा आदिद्योः पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दूरद्मन्यै अविशन्नः पितुङ्क्रो नु सुषदायो नौ स्वाहा वाट् अग्नये ए संवेशपातये स्वाहा सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा उलूखाले मुसाले यच्छशूर्पा आशिश्लेषादृशदि यत्कपाले उत्पृशो विपृशः सञ्जोः।

तस्यम् संवर्चा सापया सा संतनोभिरगन् महिमना सा सज्ञा शिवेन त्वष्टा आसुदत्रो विदाधातुरायो नो मार्ष्टुतं वो यद्विलिष्टं यज्ञशञ्चात उपाचा शिवे मे संतिष्ठस्वारिष्टे मे संतिष्ठस्वस्विष्टे मे संतिष्ठस्व दिवि विष्णुर्व्यक्रग्यस्तजागाते नच्छन्दा सा ततो निर्भक्तः योऽस्मान्द्वेष्टियञ्च वयन् विष्मः अन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रग्यस्तत्रैष्टोभे नच्छन्दा सा ततो निर्भक्तः योऽस्मान्द्वेष्टियञ्च वयन् विष्मः पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रग्यस्तगायत्रे नच्छन्दा सा ततो निर्भक्तः योऽस्मान्द्वेष्टियञ्च वयन् विष्मः अस्मादन्न आदस्यै प्रातिष्ठाया अगन्मस्वाः सञ्ज्योतिषा भूम स्वयम्भूरासि श्रेष्ठो रश्मिर्वर्चोदा आसि वर्चो मे देहि सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते अग्ने गृहपते सुगृहपतिरहं त्वया आगृहपत्या भूयासम् सुगृहपतिस्त्वं मया आगृहपत्या भूयाः स्थूरिणो गार्हापत्यानि सन्तु शतज्ञाहिमाः तिग्मेनानस्तेजा सा सज्ञाशीषाधिसूर्यस्यावृतमन्वावर्ते उरुविष्णो विक्रामस्वो रुक्षया आयनस्कृधि घृतं घृतयो नेऽपि बप्रप्रायज्ञपातिन्तिरा ततो ओऽसि तन्तूरस्य नो मातनुहि अस्मिन् यज्ञे स्याज्ञा सा आधुकृत्याया आमस्मिन्नन्येऽस्मिन् लोके इदं मे कर्मेदं वीर्यं पुत्रो अनुसन्तानोतु अग्ने व्रतपते व्रतमाचारिषन्तदाशकं तन्मे राधि इदमहं य एवास्मि स एवास्मि।

ब्रह्मवादिनावदन्ति सत्त्वैरेतदोमेन यजमानो धनुर्वस्तोमेन यस्य प्रभवन्तरिजन्ति प्राणायस्तस्याञ्जरिजन्ति प्राणेरुभयश्चमानो यस्य पञ्चदशमन्तरिजन्ति वेद्यम् तस्याञ्जरिजन्ति वेद्येष्वेजमानोदशतेजस्तरप्रदशमन्तरिजन्ति प्रजान्तस्याहन्तरिजन्ति प्रजायामेष्वशरभिगवेश्यजमानो यशेषस्यैकविपुरुषमन्तरिजन्ति प्रतिष्ठान्तस्याहन्तरिजन्ति प्रतिष्ठायाम्येष्वशरभिगवेश्येन यजमानो यशेषस्य प्रणवमन्तरिजन्ततोकस्य नक्षत्रिराजविराजमन्तर्यन्तदुर्वेष्टिरन्नक्षत्रिराजाम् च विराजेभिगवे यजमानो यशेषस्य प्रियन्तपुरुषमन्तरिजन्ति देवता स्यान्तरिजन्ति देवतामेवैर्यजमानो यजदैवो मे सोमानामममरमदा यत्रन्द्रम् वेदपरमदामेव गच्छयत् प्रवद्वै सोमानामममच्छवत्परमोजदेवम् वेदपरमदामेव गच्छति।

अभिगम्यक् सुदर्शनः उपकारक् प्रियक् सर्वः कनकः काञ्चनच्चविः नाभिर्नन्दिकरो भावः पुष्करस्त

लवणः कूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटादरः बिन्दुर्विसर्गः सुमु

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav करचरणतले शीतलांगा भुजंगाः वामे भागे दयार्द्र हिमगिरितनया चंदनम सर्वगात्रे इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभा नाथवोढुं क्व शक्तिः चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते

शिवाराधनम् श्लोकस्यास्य प्रथमद्वितीययोः पादयोः यमदेवतर्जनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य मार्कण्डेयस्य मुनेः आर्तिहन्तारं मृत्युञ्जयं देवं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिम्, मार्कण्डेयमपालयत् करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्ययः। नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति अन्वयः एवं भवति। यः लिङ्गात् विनिर्गत्य मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयं करुणया अपालयत्, यश्च नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये अभीष्टं रथाङ्गं ददौ, सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। श्लोकस्यास्य प्रथमद्वितीययोः पादयोः प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः पद्मपुराणस्य उत्तरखण्डस्य षट्त्रिंशदुत्तरद्विशततमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः। पद्मपुराणस्य उत्तरखण्डे प्रतिपादितं शङ्करकृतं मार्कण्डेयानुग्रहं सङ्गृह्णन्ति। यः निजपदध्यानैकभक्तं मार्कण्डेयं मुनिं करुणया अपालयत्, सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। यः यमपाशगृहीतमार्कण्डेयालिङ्गितः लिङ्गः निजपदध्यानैकभक्तं स्तवनकरणोद्यतम् इत्यर्थः। मार्कण्डेयं मुनिं शङ्करानुग्रहेण मुद्गलमुनिकन्यायां मरुद्वत्यां जातं मृकण्डोर्मुनेः षोडशाब्दपरिमितायुषं सर्वगुणोत्कृष्टं च सूनुं करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अपालयत्, मृत्युपाशात् अरक्षत्, तत्पालनप्रकारमाहुः। लिङ्गाद्विनिर्गत्य मृत्युं वक्षसि ताडयन् इति। लिङ्गात् आत्मीयेनैव नाम्ना स्थापयित्वा तेन पूजिताल्लिङ्गात् विनिर्गत्य आविर्भूय मृत्युं यमं वक्षसि ताडयन्। पद्मपुराणे उत्तरखण्डे माघमासमाहात्म्ये वसिष्ठदिलीपसंवादे षट्त्रिंशदुत्तरद्विशततमाध्याये मार्कण्डेयवृत्तान्तः कथितः। तत्कथायाः पूर्वरङ्गप्रस्तावनार्थं मृकण्डुनाम्नः मृगशङ्कुमुनिपुत्रस्य वृत्तान्तं वक्ति भगवान् वसिष्ठः। मृकण्डुः उवाससुचिरं कालं काश्यामेव महामनाः, तस्य पुत्रो महातेजः मार्कण्डेय इति श्रुतः। प्रसादादेव रुद्रस्य मरुद्वत्यामजायत, मार्कण्डेयो मुनिश्रीमान् आराध्य तपसा शिवं, दीर्घमायुष्शिवाल्लब्ध्वा ददर्श प्रलयान् बहून्। अनपत्यो मृकण्डुश्च भार्यया स महामुनिः, शङ्करं तोषयामास तपसा नियमेन च, तुष्टश्चाह पिनाकीतं भार्यया सहितं मुनिम् इति। तदाराधनतुष्टः भगवान् श्रीशङ्करः तयोः पुरस्तात् प्रादुर्भूय कीदृशं पुत्रम् इच्छसीति पृष्ट्वा, तदभीष्टं चिरायुषं गुणवन्तं च पुत्रं ददावित्याह। किमिहेच्छसि पुत्रं त्वं निर्गुणं चिरजीविनम्, आहोस्विदेकं सगुणं सर्वज्ञं षोडशाब्दिकं, वसिष्ठ उवाच। इत्युक्त सोऽपि धर्मात्मा नाहमिच्छामि निर्गुणम्, अल्पायुरपि पुत्रो वा, सर्वज्ञोऽस्तु जगत्पते। श्रीशङ्कर उवाच, तर्हि मे भविता पुत्रः षोडशायुः सुधार्मिकः, सर्वज्ञो गुणवान् लोके कीर्तिमान् ज्ञानसागरः। भार्या तस्य चिरादासीत् अन्तर्वत्नी मरुद्वति, तनयस्तपनाकारः मरुद्वत्यामजायत इति। तदनु भगवत्प्रसादात् जातस्य तस्य पुत्रस्य सर्वमपि वैदिकं संस्कारं यथाविधिचक्रे इत्याह।

भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् क्ष्वेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखर।

वा पृथिवी स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येनः विशा भूत् स्वाहा सञ्ज्योतिषा ज्योतिः अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागमावृषा यध्वम् अमी मदन्त पितरो यथा भागमावृषा इषत उपाहूता पृथिवी मातोपमां पृथिवी माताह्वायताम् अग्निराग्निध्रात् स्वाहा उपाहूतोद्योष्पितोपमान्योष्पिताह्वायताम् अग्निराग्निध्रात् स्वाहा मयीदमिन्द्र इन्द्रियम् दाधात्वस्मान् रायो मघवा नस्य चन्ताम् अस्माकज्ञा सन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिषाः अग्ने एवाजजिद्वाजन्त्वा ससृवाज्ञे संवाजजितज्ञे सम्मार्ज्मि।

नापोहामि वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा सञ्जानाथान्द्या वा पृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्या आवताम् व्यन्तु वयो ओरिप्तो रिहा आनामरुताम् पृषातीम् गच्छ वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम् गच्छ ततो ओ नो वृष्टिमावाह चक्षुष्पा आसि चक्षुर्मे पाहि यम् पारिधिम् पर्यधत्था अग्नेः देवपनिभिर्गुह्यम आनः तन्ता एतमनुजोषम्भराम्येष नेत्वदापचेतया आतै अग्नेः प्रियम् पाथोऽपि ईतम् सग्स्रवभागास्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः पारिधयश्च देवाः इमाम् वाचामभिविश्वे ए गृणन्त आसद्यास्मिन्बर्हिषीमादयध्वग्स्वाहा वाट् घृताचीस्थो धुर्यौ उपातज्ञ सुम्नेस्थः सुम्नेमा धत्तम् अग्ने दब्धा योषितम पाहि मा आदिद्योः पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दूरद्मन्यै अविशन्नः पितुम् क्रूनु सुषदायो नौ स्वाहा वाट् अग्नये ए संवेशपातये स्वाहा सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा उलूखाले मुसाले यच्छशूर्पा आशिश्लेषा दृशदि यत्कपाले उत्पृशो ओ विपृशः सञ्जोहो

परशुमभयदम् दक्षभागे वहन्तम् नागम् पाशम् च गण्टम् प्रलयहुतवहम् साङ्कुशम् वामभागे नानालङ्कारयुक्तम् स्फटिकमणिनिभम् पार्वतीशम् नमामि।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द फॉलोइंग इज गंगाधर अष्टकम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एम गोकुलकृष्ण अय्यर।
3: मौलौ गंगा शशांकौ करचरणतले शीतलांगा भुजंगाः, वामे भागे दयार्द्र हिमगिरितनया चंदनम सर्वगात्रे। इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभा नाथवोढुं क्व शक्तिः, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति न ते नित्यवासो मदीये। गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां। श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे, नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं। श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणां, श्रीमद्दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं। श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य तृतीय श्लोकः। अस्मिन् श्लोके द्वे कथे कथिते, प्रथमा कथा मार्कण्डेयवृत्तान्तः, द्वितीया कथा सुदर्शनचक्रप्राप्त्यर्थं भगवता हरिणा कृतं शिवाराधनम्। श्लोकस्यास्य प्रथमद्वितीययोः पादयोः यमदेवतर्जनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य मार्कण्डेयस्य मुनेः आर्तिहन्तारं मृत्युञ्जयं देवं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं, मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्ययः। नेत्रांभोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथांगं ददौ, आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गंगाधरो मे गतिः इति। अन्वयः एवं भवति, यः लिङ्गात् विनिर्गत्य मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयं करुणया अपालयत्, यश्च नेत्रांभोजसमर्पणेन हरये अभीष्टं रथांगं ददौ, सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। श्लोकस्यास्य प्रथमद्वितीययोः पादयोः प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः पद्मपुराणस्य उत्तरखण्डस्य 37-द्विशततमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः। पद्मपुराणस्य उत्तरखंडे प्रतिपादितं शंकरकृतं मार्कण्डेयानुग्रहं संगृह्णन्ति, यः निजपदध्यानैकभक्तं मार्कण्डेयं मुनिं करुणया अपालयत्, सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। यः यमपाशगृहीत मार्कण्डेयालिङ्गितः लिङ्गः निजपदध्यानैकभक्तं स्तवनकरणोद्यतम् इत्यर्थः। मार्कण्डेयं मुनिं शंकरानुग्रहेण मुद्गलमुनिकन्यायां मरुद्वत्यां जातं मृकण्डोर्मुनेः षोडशाब्दपरिमितायुषं सर्वगुणोत्कृष्टं च सूनुं करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अपालयत्, मृत्युपाशात् अरक्षत्, तत्पालनप्रकारमाहुः। लिङ्गाद्विनिर्गत्य मृत्युं वक्षसि ताडयन् इति। लिङ्गात् आत्मीयेनैव नाम्ना स्थापयित्वा तेन पूजिताल्लिङ्गात् विनिर्गत्य आविर्भूय मृत्युं यमं वक्षसि ताडयन्। पद्मपुराणे उत्तरखण्डे माघमासमाहात्म्ये वसिष्ठदिलीपसंवादे 37-द्विशततमाध्याये मार्कण्डेयवृत्तान्तः कथितः। तत्कथायाः पूर्वरङ्गप्रस्तावनार्थं मृकण्डुनाम्नः मृगशङ्कुमुनिपुत्रस्य वृत्तान्तं वक्ति भगवान् वसिष्ठः मृकण्डुः उवाससुचिरं कालं काश्यामेव महामनाः तस्य पुत्रो महातेजः मार्कण्डेय इति श्रुतः प्रसादादेव रुद्रस्य मरुद्वत्यामजायत मार्कण्डेयो मुनिश्रीमान् आराध्य तपसा शिवं दीर्घमायुष्शिवाल्लब्ध्वा ददर्श प्रलयान् बहून् अनपत्यो मृकण्डुश्च भार्ययास महामुनिः शङ्करं तोषयामास तपसा नियमेन च तुष्टश्चाह पिनाकीतं भार्यया सहितं मुनिम् इति तदाराधनतुष्टः भगवान् श्रीशङ्करः तयोः पुरस्तात् प्रादुर्भूय कीदृशं पुत्रम् इच्छसीति पृष्ट्वा तदभीष्टं चिरायुषं गुणवन्तं च पुत्रं ददावित्याह किमिहेच्छसि पुत्रं त्वं निर्गुणं चिरजीविनम् आहोस्विदेकं सगुणं सर्वज्ञं षोडशाब्दिकं वसिष्ठ उवाच इत्युक्त सोपि धर्मात्मा नाहमिच्छामि निर्गुणं अल्पायुरपि पुत्रो वा सर्वज्ञोस्तु जगत्पते श्रीशङ्कर उवाच तर्हि मे भविता पुत्रः षोडशायुस्सुधार्मिकः सर्वज्ञो गुणवान् लोके कीर्तिमान् ज्ञानसागरः भार्या तस्य चिरादासीत् अन्तर्वत्नी मरुद्वति तनयस्तपनाकारः मरुद्वत्यामजायत इति तदनु भगवत्प्रसादात् जातस्य तस्य पुत्रस्य सर्वमपि वैदिकं संस्कारं यथाविधिचक्रे इत्याह जातकर्म स्वयं चक्रे वेदव्यासो महामुनिः नामकर्म ततश्चक्रे मुनिरेकादशेहनि उपाकर्म ततः कृत्वा वेदमध्यापयत्सुधीः इति अथ गच्छता कालेन मार्कण्डेयस्य अन्त्येकाले सम्प्राप्ते सति तत्पित्रोः शोकदशां तयोः तादृशदशादर्शनेन तस्य मार्कण्डेयस्य अग्रिमां प्रवृत्तिमाह सम्प्राप्ते षोडशेब्दे तु मार्कण्डेयस्य धीमतः मृकण्डुः शोकदीनात्मा विललापाकुलेन्द्रियः मार्कण्डेयोऽपि तं दृष्ट्वा विलपन्तं सुदुःखितं मृकण्डुरुवाच तव हेतोरहं वत्स शोचामि शृणुमे वचः आयुषोडशवर्षाणि तव दत्तं पिनाकिना सकालोऽयमिह प्राप्तः तस्मात् शोचामि नन्दन वसिष्ठ उवाच पित्रेति कथितं श्रुत्वा मार्कण्डेयोऽब्रवीदिति मन्निमित्तः पितशोकं कदाचिदपि मा कृथाः यतिष्यामि तथा तात यथा यास्यां यमर्त्यताम् समाराध्य महादेवं वांछितार्थप्रदं शिवं मृत्युञ्जयं विरूपाक्षं सर्वज्ञं सर्वदं सतं कालकालं महाकालं कालकूटविशाशिनम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य पितरावतिहर्षितौ सर्वं शोकं परित्यज्य प्रहृष्टाविदमूचतुः पितरावूचतुः तद्गच्छ शरणं तात नातः परतरं हितं वसिष्ठ उवाच पित्रोरनुज्ञां सम्प्राप्य दक्षिणार्णवरोधसि लिङ्गं संस्थाप्य विधिवत् मार्कण्डेयो निजाह्वयं पूजितश्च महाभक्त्या मार्कण्डेयेन शङ्करः इति मृत्युकाले शिवपूजानिरतं तं मार्कण्डेयं कालः हन्तुं प्रचक्रमे तेन यूना वारितस्यापि तस्य कालस्य प्रवृत्तिमाह शिवपूजा प्रसक्तं च तद्दिने स्तोतुमुद्यतम् आजगामतमुद्दिश्य कालो मृत्युसहायवान् वृतरक्तान्तनयनः सर्पवृश्चिकरोमवान् दंष्ट्राकरालवदनः चूर्णिताञ्जनसन्निभः समागम्य च तस्यासौ कालः पाशमपासृजत् कण्ठार्पितमहापाशः मार्कण्डेयस्तमब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच कालतावत् प्रतीक्ष्वस्व कालं मम महामते निर्वर्तयाम्यहं यावत् महास्तोत्रं जगत्पतेः शिवस्तोत्रमनिर्वर्त्य न क्वचिच्च व्रजाम्यहं न स्वपामि न भोक्ष्यामीत्येतन्मे व्रतमाहितं येत्र विघ्नं प्रकुर्वन्ति शिवस्तोत्ररतात्मनं ते चिरेण विनश्यन्ति त्वामतो वारयाम्यहं यथैव राजभृत्यानां राजाशास्तैव नापरः तथैव शिवभक्तानां शास्तासौ परमेश्वरः। वसिष्ठ उवाच स एवं तर्

दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात् परमप्रमेयमनूपमम् भूमिवारिनभोहुताशन सोमपालितस्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति कालकण्ठं कालमूर्तिं कालाग्निं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति।

नीलकंठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति वामदेवं महादेवं।